0: raden du, jag var en gata som tar man
1: sig. Raden du, jag var en gata som tar man sig.
0: Kan vi show vilka där han, det vi var med papper.
1: Kan vi show vilka där han, det vi var med papper.
0: Han har gärna la pousse, jag var en gå halen vid filaren.
1: Han har gärna la pousse, jag var en